Moving to the Sun, Hugel og vokal fra Alternate. Helt genial, må man sige. Lyder stadigvæk af sommer, også selvom efteråret egentlig er startet. Nyheder på vej kl. 9, inden da Martin Garrix og Ed Sheeran sammen. Repeat it.

Tate McRae på ABC. Og lige før Another sammen 54 Ultra og Talk to You. Kvart i 11, der er blandt andet Taylor Swift og Ariana Grande klar inden nyhederne. Og her Nick & Jay med KBH.